တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့ဒူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အင်ချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်အင်ချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မာခိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံနီးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါတလားရှင်တို့ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာကိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံနီးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တော်ရရှင်တို့တောက်ကြနေဒီမှာတပတ်ချာထုံးလွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့လည်းတောတာရှင်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်အပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူအာကီကိုဝါတာနာဘဲကသင်ပေးမှာပါဆ ्याम ဝါတာနာဘဲကအော်တိုဘာလာတုန်းကဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြို့တော်ဟန်နွိုင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရေဒီယိုဂျပန်ဗီယက်နမ်ဘာသာအသံလွှင့်မှုစတင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤသင်တန်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်အစီအစဉ်ရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာကီဆူရှိဆူရှိလိတ်နီးကိုဆူရှိလိတ်လုံနီးကိုသင်ပေးမှာပါ။ကဲစလိုက်ကြအောင
3: ်本次 head sin go giải thích đôi nét về món makizushi.
1: တ라ရှင်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခါကီယာရဲ့ဂျပန်အကျော်အပြင်ဟန်နွိုင်းမှာ makizushi လို့ခေါ်တဲ့နိုရီရေမှော်ပြားနဲ့ထမင်းနဲ့အစာတွေကိုလိပ်ထားတဲ့ sushi တစ်မျိုးကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ပါဗျ။ထည့်တဲ့အစာတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့။လူစုလူဝင်းနဲ့စားတောက်ကြတဲ့ပွဲတွေထမင်းမှုတွေအတွက်သင်တော်တဲ့အစာအစာတစ်မျိုးပါရှင်
2: ။ကဲစလိုက်ကြအောင်။အရင်ဆုံးဒီ sushi အတွက်သုံးမဲ့ထမင်း sushi မဲရှိကိုချက်ကြအောင်။ဆ ्याम ဝါတာနာပဲပြောတာကိုနားထောင်နော်။
4: ベトナムの米でも割と粘りのあるおにぎりにするようなお米
1: シーレさんが寿司飯で添とばれ。ဒီကနေ့တော့ဗီယက်နမ်မှာစိုက်ပြောတဲ့ခိုရှိကာရီဆိုတဲ့ဂျပန်ဆန်ကိုသုံးပါမယ်။ပြီးရင်ရှာလကာရီကိုထည့်မှာမလို့ထမင်းကိုနည်းနည်းမမလေးချက်ရပါမယ်
2: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ရွေးစားတဲ့လေးချိန်တွေကိုချိန်တွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်တာကြာတာလက်မတွေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။1.64 kg ကိုတပိတ်သာ100 g ကို6ကြက်သားကျော်ကျော် 2.54 cm ကိုတလက်မှရှိပါတယ်
1: ။တာရှင်တို့ဒီနေ့တော့ဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်ဆန် 210 g အဲ့ဒါကိုရေ 295 ml နဲ့တည်ရပါမယ်။တခြားဆန်အမျိုးအစားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းစီးတဲ့ဆန်ကိုသုံးရင်ကောင်းပါတယ်
2: ။ကဲဆက်ပြီးတော့ထမင်းကိုအရသာစကြရအောင်။ရှာလကာရေးဇပွဲတင်စွန်းနှစ်စွန်းဒါကြဇပွဲတင်စွန်းတစွန်းခွဲစာလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုအရင်ရောမှွေပါဒါကြကကောင်းကောင်းအရင်မပြောဘူးဆိုရင်တော့ရောထားတဲ့အရည်ကိုနည်းနည်းအပူပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းကိုဇလုံးခတ်ကြီးကြီးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ခုနကရောမှွေထားတဲ့အရည်ကိုထည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဆ ्याम ဝါတာနာဘဲကအကြံပေးစရာရှိတယ်တဲ့
4: 炊きたての熱いご飯に酢を混ぜます
5: 最初の2分間で混ぜ
1: きじゃあさထမင်းပူပူလေးတဲ့ကိုအရည်ကိုရောထည့်လိုက်ပါပြီးရင်2မိနစ်ကြာကောင်းကောင်းမှွေပေးပါ2မိနစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှွေလိုက်ရင်ထမင်းကအရေးတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ပြော့သွားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းလုံးကြီးလည်းကြည်ကုန်လိမ့်မယ
2: ်သောတာရှင်တို့ရေသာရောက်မှနဲ့ခက်မြန်မြန်လေးမှွေပြီးတော့ထမင်းကိုအေးခံကြအောင
4: ်表面を冷ましますそして表面が冷めたら裏返します
1: ရက်ခတ်ပြီးတော့ထမင်းရဲ့အပေါ်ယံကိုအေးအောင်လုပ်ရပါမယ်အပေါ်ယံအေးသွားတဲ့အခါမှာထမင်းကိုအပေါ်အောင်လှန်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ရက်ခတ်ပြီးတော့အေးခံရပါမယ်ဒီထမင်းနဲ့မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်လုပ်လို့ရပါတယ
2: ်။ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်အစာ၄မျိုးလုပ်ကြရအောင်။မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်မှာပါအောင်။အရင်ဆုံးကြက်ဥကြော်အတွက်ကြက်ဥနှလုံး၊ဟင်းခတ်ပစ္စည်းအနည်းနဲ့တကြားဇပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်း၊ရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်း၊စားအနည်းငယ်၊ရေဇပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းကိုသုံးပါမယ်။ကြက်ဥကိုတော့ကြိုပြီးတော့ကြော်ထားရမယ်
4: ။卵をまずほぐして白身と黄身をよく
1: 茶を赤根1根ガンガン玉を烤回避ば。えりでをひんかっ匹子であこんろ寄ってらいば。日本の妙には茶を茶を定着じゃら。茶を茶を奪い散漏たれ道満ストガン本デビャー堂してる。戸田神のはろあらさ、ゆゆデビャー、だまもほゆゆデ大を投みろ浄るれやばれ。
2: け、あいんぞんし、れぺいぞん2ぞんをデ大デビャーれを撤びろあぷべたば。
4: オムレツや卵焼きはふわっと焼きたいので
1: 、チェウをまじゃじゃやややりやんじょぼうとシーをぷあんたやめ。シーでをチェウ入れをてじんねねあこんろうラウンてらいば。 ပြီးရင်ကြက်သွားတဲ့အပိုင်းနဲ့မကြက်သေးတဲ့အပိုင်းကိုတညီတညာလေးဖြတ်သွားအောင်မှွေရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မကြက်တစ်ချက်အနေထားမှာအားလုံးကိုတစုတစည်းတဲ့နဲ့ထူထူလေးဖြစ်နေအောင်ဒေရဲ့တစ်ဖက်အနားကိုအပုံလိုက်ကလေးရွှေ့လိုက်ပြီးတော့မီးပျော့ပျော့နဲ့ဆက်ထားပြီးအပေါ်အောက်လှမ်းပေးပါနှစ်ဖက်စလုံးအနီအောင်တန်းလာတဲ့အထိထားပါကျဥ်ရေထဲမှာစောစောကတရားနဲ့ရှောယူဂျပန်ပဲငံ့များရေထည့်ထားတော့နည်းနည်းတူးလွယ်တော့မလို့သတိထားရမယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရတာရှိတယ
2: ်ကဲတော်တရှင်တို့ရေရှည်ရှည်မြော့မြော့ကျဥ်ကျော်အတုံးတော့ရပါပြီအေးသွားပြီဆိုရင်တော့1စင်တီမီတာအရွယ်အချောင်းရှည်တွေဖြစ်အောင်လိရပါမယ်မာကီဆူရှိလာလာလေးရဖို့အတွက်ထည့်ထားတဲ့အစာတွေရဲ့အရွယ်အစားကိုတညီတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်เนา
1: ะတရားရှင်တို့ရေဆက်ပြီးတော့ရှီးတက်ကဲမှုအချို့ပြုတ်ပါမယ်ရှီးတက်ကဲမှုအချောင်းအသေး6ဘက်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့ပျော့လာတဲ့အထိထားပါမှုပွင့်ရဲ့ပင်စီလေးတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ရေကိုသွန်းရေ200မီလီလီတာထည့်ထားတဲ့အိုးတဲကိုမှုပွင့်ကြီးပဲထည့်အိုးကိုဖုံဖုံပြီးတော့မီးပျော့ပျော့နဲ့10မိနစ်ပြုတ်ပါတကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်းရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးအရေတွေပြစ်လာတဲ့အထိပြုတ်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့အရေခံပြီးတော့မှုဘက်ကအရေတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ခပ်ပါးပါရှည်ရှည်လေးလှိလိုက်ပ
2: ါကဲပြီးရင်ပစွန်းကိုပြုတ်ရအောင်ကောင်းနေအခွန်လေးကိုဖယ်ထားတဲ့ချီးချုပ်ထားတဲ့ပဇွန်6កောင်ကိုတော့မှာမယ်ပဇွန်ကိုတစ်ဖြောင်နဲ့ဖြည့်အောင်လို့ပြုတ်ဖို့ပဇွန်ရဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့အမိဘက်ကိုဝချွန်းဒါမှမဟုတ်သွားကြထိုးတတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရေ200မီလီလီတာမှာစားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်ဆရာမပြောတာအောင်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်
4: だいたい3分くらい経ったらその茹で汁ごと冷まします。じゃあもうそうすると茹で汁
1: 3分くらいお盆を置いたပြီးတော့ပြုတ်ပြီးလို့ရှင်ပြုတ်ရည်ထဲမှာစိန်ထားတဲ့အတိုင်းအေးခံလိုက်ပါအဲ့လိုလုပ်ရင်ပြုတ်ရည်ရပဇွန်အသားတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့အရသာပိုရှိသွားတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကအေးမခံခင်မှာစိုက်ထားတဲ့သွားကြထိုးတံကိုလှည့်ပေးရမယ်နော်။နှုတ်မဆိုရင်ပဇွန်ကနေသွားကြထိုးတံကိုနှုတ်ယူလို့မရပဲနေလိမ့်မယ်။မအေးခင်မှာနှုတ်ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဇွန်ကကွေးသွားလိမ့်မယ်။
2: ကဲဆက်ပြီးတော့သခွားသီးအလုံး

0: ဝက်ကို10စင်တီမီတာရွယ်အချောင်းနေဖြစ်အောင်လှီးပြီးတော့စားနေနေဖြူထားပါအဲ့ဒီခါမှာရေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ရေကိုအဝတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ရှူလိုဆက်ကူမျိုးတွေနဲ့အသားလေးတို့တုတ်ပြီးတော့တခွားစီကို6တွေအောင်လုပ်ပါကဲအစာလေးကတော့အစင်းသင်းဖြစ်သွားပါပြီဆီယမကလာကြည့်ရတဲ့သူတွေကိုမာကီဆူရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ရင်းလိပ်ကိုပြလိုက်ပါတယ်ဝါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရင်းလိပ်လိုမျိုးပါ
1: なんでしょう。マキスと言います。で、これ表と裏があって、
2: 青ダバルってまでね。ダオジャパンのマキスと呼れ。あ、線養しびろ目の辺や似にゃ偏びゅにれ場を青場ま貼やめ。えり方まろノリ芋病を添やめ。ノリを貼り貼やめの。ノリへ戳れ目の辺を青場ま貼びろマキス印礼棒を添来ば。
0: どうだしのい。ジャパンまがマキスしてれさあと。အလျား21စင်တီမီတာအနံ19စင်တီမီတာရှိတဲ့နိုရီရေမော်ပြားကိုတုံးပါလေ။
3: တာကုံတပ်ပွန်မကီဇူရှိထေဝန်ဇန်ကိုကဝန်တနာဘေ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်ချဝင်းလျော့ကျောက်ကမြောင်မ
0: ။ဒေါ်တာရှင်တို့ရေလာကြည့်တဲ့သူတွေကိုဆီယာမဝါတနာဘေကကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အစာတွေနဲ့ဆူရှိထမင်းတွေကိုဝေပေးလိုက်ပါလေ။ဆီယာမကရှင်းပြရင်နဲ့အားလုံးအတူတူမကီဆူရှိလိတ်ကြမှာပါ။လေးယောက်ကိုတအုပ်စုနဲ့ဘယ်အုပ်စုကအတော်ဆုံးလှိတ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ကြမှာတဲ့။အရင်ဆုံးဆူရှိထမင်းကိုနပ်ပုံခွဲလိုက်မယ
1: ်このご飯の広げ方でほとんどうまくできるかどうか決まってしまいます
2: 。ためをガンガンဖြန့်တက်ဖို့ကလိတ်တဲ့အခါမှာပုံစံကြဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ။ためလုံးနေကြေမသွားအောင်ためများနေတဲ့နေရာနဲ့နဲနေတဲ့နေရာစီကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့အသာယူပြီးတော့အထူးညှိသွားအောင်ညှိပေးရမယ်နော်။ခင်းထားတဲ့နိုရီရေမော်ရဲ့အစွန်းအနားလောက်အထိためနေကိုဖြန့်ရမယ်။နိုရီရဲ့ဟိုဘက်အစွန်းကိုတော့4စင်တီမီတာလောက်ခြံထားရမယ်။
0: ရဲ့တော်တာရှင်တွေလာကြည့်တဲ့ဗီယက်နမ်ကတော်တာရှင်တွေကတော့ဆူရှိသမင်းကိုကောင်းကောင်းဖြန့်လို့ရသွားပြီတဲ့ဆက်ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့သမင်းရဲ့အလယ်မှာအစာတွေကိုအလျားလိုက်တင်ကြရပါမယ
1: ်一番乗せにくい椎茸から乗せますね
2: 端の方までちゃんとအရင်ဆုံးတင်ရခတ်တဲ့椎茸ကိုတင်ပါမယ်ဘယ်ညာအစွန်းအနားအထိတင်ရမယ်နော်တခြားအစာတွေကိုလည်းမှုနဲ့ကတ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါတ
0: ော်တာရှင်တွေအစာတွေကိုတင်ရမှာအလယ်နေရာမှာစုပြီးတော့တင်ရမယ်နော်ホニアディニアマピャンミニゼヤブーレケサレイバロメ
1: 向こう側に 1-2 センチ持ち上がるように折り曲げます。そして親指を
2: 人類へ後バマしてアソンの方を1センチメーターに2センチメーターの奥バを靠来ば。靠たれ人類へ奥バ穴ま裂まを割ったびろノリ陰毛ね、あとと人類へ穴をま揺来ば。てちゃ裂腸にはアサリを添いたあめの。後バがノリ穴ねဟိုဘက်တစ်ဖက်ဆုံးကအနားကိုကတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ထမင်းနေရဲ့အနားနှစ်ခုကဆက်သွားလိမ့်မယ်ထမင်းလိပ်ကိုအပေါ်ကနေလက်ချောင်းနေနဲ့ဖိကုတ်ထားရင်းနဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ပြန့်နေတဲ့ရင်းလိပ်ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကအနားဆုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရင်ထမင်းလိပ်ကကြစ်ကြစ်ကလေးဖြစ်သွားမယ်ထမင်းလိပ်ကကြစ်သွားပြီဆိုရင်ခြံထားတဲ့နိုရီရေမော်အနားစား4စင်တီမီတာနဲ့ပတ်လိုက်ပါနိုရီရေမော်ရဲ့အစွန်းကိုထမင်းလေးရဲ့အောက်ဘက်မှာဖိထားရမယ်နော်လာတဲ့တော်တာရှင်နေလေမာကီဆူကိုကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့လိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့တလိပ်ကို၈ကွင်းလီးရပါတယ်အထူကတော့တကွင်းကို 2.5 စင်တီမီတာလောက်ရှိရပါတယ်ဓားသွားကိုအရင်ကနေအဖျားအထိရှေတိုးနောက်ဆုတ်လီးရတယ်တဲ့
0: တော်တာရှင်တို့ရေအုပ်စုတိုင်းကအရသာရှိမဲ့ပုံမာကီဆူရှိတွေကိုလိမ့်နိုင်ကြတယ်တဲ့
1: おめでとうございました。
3: 你出門登卡
1: 各
0: 班。プレゼントが。今大事なことがあったんで。哦。大家都交代的歐數が普通やったばれ。普通送陣漏ったるも聽まらよ。喇喇叭叭に礼念してやれて。戸田氏にが古代漏したでマーキー寿司の宿を覚えちゃじゃれそうべ。け。漏あって必死でね漏泥でを便挙やばめ。ဆူရှိထမင်းနှစ်လိပ်စာအတွက်ဆန်210ဂရမ်ရေ295မီလီလီတာအရသာအချင်းရေအတွက်ရှာလကာရေစပွဲတင်စွန်း2စွန်းတကြားစပွဲတင်စွန်း2စွန်းခွဲစာလက်ဖက်ရေစွန်း2စွန်းလိုပါလေဒါတွေကိုရောပြီးတော့တဲထားတဲ့ထမင်းနဲ့ကိုထည့်မွေပြီးအေးခါမှာ
2: မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်စာရဲ့အစာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လုံနည်းကိုပြန်ပြောပါမယ်ကျက်ဥကြော်အတွက်ကျက်ဥနှလုံးဟင်းခပ်ပစ္စည်းတွေကတော့တကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်း shoyu lapay zon de zon sa ane nge ye sabwe tin zon de zon lo ba de de bya khat de de ma si lapay zon de zon wo the pi lo mi ma pye ma pyo ne apu pe ba pi yin che wo the to to la la mwe yin ne ma che ta che ane tha ma de bya ye ta phat ana ma che wo ri apong lai kle shwe lai pi lo mi pyo pyo ne set jaw ya me pi yin thau yu lai pi lo 10 cm ywe a chang shi phi yang li ya ba me
0: si ja ke mo a chu pyo ni ko set pyo pya ba me ရှိတာကဲမိုးချောက်အသေးကိုဘက်ကိုရေစိမ့်ထားပြီးတော့ပြော့လာတဲ့အထီထားမိုးပွင့်ရဲ့ပင်စည်တွေကိုဖဲလိုက်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာရေတွေကိုသွန်ပစ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ရေ200မီလီလီတာထည့်ထားတဲ့အထည်ကိုမိုးပွင့်နဲ့ရေဘက်ထက်မီးပြော့ပြော့နဲ့10မိနစ်ပြုတ်ပါတကြားစပွဲတင်စွန်တစွန်ရှော့ယူလက်ဖက်ရည်စွန်တစွန်ကိုထည့်ပြီးတော့အရေးပြစ်လာတဲ့အထီပြုတ်ပြီးရင်အေးခံပြီးတော့မိုးဘက်တွေကရေတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ခပ်ပါပါလှိပ
2: ါပစွန်အငံပြုတ်နည်းကိုဆက်ပြောပါဦးမယ်နော်ကောင်းနေအခွန်နေမပါတဲ့ချီးထုတ်ထားတဲ့ပဇွန်6ကောင်လိုပါတယ်ပဇွန်ကိုဝချွန်ဒါမှမဟုတ်သွားကြထိုးရံနဲ့ထိုးပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်ထားပါရေ200မီလီလီတာစားလက်ဖက်ရည်ဇွန်တစ်စွန်းကိုတည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုပဇွန်ကိုထက်အဖုံးအုပ်ပြီးမီးပြော့ပြော့နဲ့2မိနစ်3မိနစ်ပြုတ်ရမယ်ပြုတ်ရင်မှစိုင်ရင်နဲ့အေးတဲ့အခါကျမှဝချွန်ဖယ်ပြီးတော့ထားပ
0: ါသခွားသည်လုံးတစ်ဝက်ကို1စင်တီမီတာရွယ်အချောင်းလေးတွေဖြောင်းလှီးပြီးတော့စားနေငယ်ဖြူပါထွက်လာတဲ့ရေတွေကိုပဲစက်ကူဒါမှမဟုတ်အဝင့်နဲ့တို့ဆုပ်ပြီးတော့6သွေးအောင်လုပ်ထားပါ
2: နော်ရီရေမော်နှစ်ချက်ကိုအစင်းစင်းပြင်ထားပါအလျားလိုက်ချထားတဲ့ဆူရှီလိုက်တဲ့ရင်းလေးပေါ်မှာနော်ရီရေမော်ပြားကိုခင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာမှနှစ်ပုံခွဲထားတဲ့ဆူရှီထမင်းတစ်ပုံးကိုဖြတ်ပါနော်ရီရေမော်ပြားရဲ့တစ်ဖက်အနားကို၄စင်တီမီတာလောက်ခြံထားပြီးတော့ထမင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်ပါခင်းထားတဲ့ထမင်းရဲ့အလယ်မှာအစာတွေကိုအလျားလိုက်တင်လိုက်ပါကိုယ့်ဘက်ကရင်းလေးအနားကိုမယူရင်နဲ့တစ်ဖက်စွန်းကထမင်းတွေနဲ့ညှိရင်အလေးကလေးဖြစ်အောင်လိုက်ပါကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ချန်ထားတဲ့နိုရီတွေကိုပါလိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလိတ်ရဲ့အဆုံးအနားစာကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့အထူး 2.5 စင်တီမီတာအရွယ်အကွင်းအကွင်းနဲ့လှီးပ
4: ါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာရေးပေါ်လူနာဒင်းရင်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါတစုံတရာအပြင်းထန်ဖျားနာတာဒါမှမဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါလူနာဒင်းရင်တွေကိုခေါ်ပြီးဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ကြရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအရေးပေါ်လူနာဒင်းရင်အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသက်ဌာနနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီရဲ့ Guide for Ambulance Services လူနာဒင်းရင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အပေါ်အခြေခံပြီးပြောပြသွားပါမယ်အခုပြောပြမယ့်အခြေအနေတွေတဲကတခုခုကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်လူနာဒင်းရင်ခေါ်ယူဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါခေါင်းကိုက်ခဲတာဒါမှမဟုတ်အရန်အဖျားကြီးတာအကူကြီးမပါပဲမတ်တက်မရက်နိုင်လောက်အောင်ရုပ်တရက်မူးဝေသွားတာခြေလက်လှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲနေတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းထုံကျင်တာစကားမပြောနိုင်တော့တာဒါမှမဟုတ်ဘလုံးမထွေးပြောလာတာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကျဉ်းမြောင်းသွားတာဒါမှမဟုတ်ပုံရိပ်နှစ်ထပ်မြင်ရတာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါနာကျင်တာရှင်ဘက်အလဲဘဟုမှာတင်းကျပ်နေတာမျိုးနာကျင်တာနာကျင်မှုက2မိနစ်3မိနစ်လောက်ခံစားရတာရုပ်တရက်လက်တစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်တစ်ဖက်အားယုတ်ယော့သွားတာရုပ်တရက်ချွေးစည်းတွေထွက်ပြီးပြုတ်အန်ကျင်သလိုဖြစ်တာချောင်းဆိုးတဲ့အခါသွေးပါတာသွေးအန်တာသတိလစ်တာတက်တာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာသွေးအကြီးကျယ်ထွက်အောင်ဒဏ်ရာရတာအကြီးကျယ်မီးလောင်ဒဏ်ရာရတာလက်ချောင်းမှာတခုခုတစ်ဆိုပြီးနေနေတာမတော်ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရေနစ်တာစတဲ့မတော်တဆမှုကြုံတွေ့ရတာတယောက်ယောက်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘဲထူးထူးခြားခြားတခုခုဖြစ်နေပြီဒါမှမဟုတ်မူမမှန်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 119 ကိုခေါ်ဆိုပါဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်တရားရခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့လူနာဒင်းရင်ခေါ်လောက်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဟုတ်သလားဆိုတာမသိကြတဲ့အခါဖုန်းနံပါတ် #7119 ကိုဆက်သွယ်ပါ #7119 ကိုဆက်သွယ်ရင်ကိုနေတဲ့မြို့နယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အရေးပေါ်အကြံပေးစင်တာ QQ ဆိုဒန်မာဒိုကူချီစီချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒီဖုန်းကိုဖြေတဲ့နေရာကသူနာပြုစတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကမိမိပြောပြတဲ့ချက်လက်တွေကိုနားထောင်ပြီးလူနာဒင်းရင်ခေါ်တဲ့အနေအထားဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်မိမိဘာသာဆေးရုံကိုသွားပြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ကဘယ်ဆေးရုံကိုသွားရင်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးအကြံပေးနိုင်ပါတယ် ဒီနံပါတ်ကိုအသုံးမပြုဘဲအဲ့ဒါနဲ့အလားတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်တခြားဖုန်းနံပါတ်ထားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှလည်းမိမိနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာ area ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုသိထားအောင်လေ့လာထားပါ။ဒါအပြင်အင်တာနက်ပေါ်မှာဖုန်းက application နဲ့ဖြစ်စေ online ဝန်ဆောင်မှုယူနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်။မိသားဌာနရဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု agency ကဖန်တီးထားတဲ့Q စုခဲဆိုတဲ့ application လည်းရှိပါတယ်ပုံနဲ့ထည့်ထားရင်သုံးလို့ရပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေတခုခုပြစ်လို့ဈေးကူတာချင်ရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် #8000 ကိုဆက်သွယ်ပါဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အထိရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဗီဒီယိုတခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဟာလာဆားစာတွေရဲ့ဝယ်လူအားမြင့်တက်လာနေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဟာလာဝါဂီယူလို့ခေါ်တဲ့ဟာလာအမှတ်တစိပ်ပါဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဂျပန်နောက်ပိုင်းကတိုကူရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့အသားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာမိုဆလင်လူဦးရေတိုးလာနေတာကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်စဉ်းစားပြီးဟာလာဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုကူရှိမာခရိုင်ကဟာလာအမှတ်တစိပ်ပါတဲ့အမဲသားထုတ်လို့ရောင်းချတာကိုတော့သိပြီးလူသိမများသေးပါဘူး။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတိုကူရှိမာခရိုင်အတွက်အမဲသား80ရာခိုင်နှုန်းကိုဟာလာမက်တစိရတဲ့ဂျပန်အမဲသားဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပြီးဂျပန်ကနေမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.vurmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့တွေ့စီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်စာယောနာရာ